0: Ngochinangwa chokukarakadza kupinda kwemakumi mashanu naposa. Makore okururwa kuRadio Mosambiki. Mazuva maviri omweji wagume guru nyamwaka. Radio Mosambiki muprovinsi yeyomanika inozoitisa pazuva iro kufakazira pamphene uye rutengeserano pakukombeswa kwemabasa nozviro zvakasiyana-siyana pamberi poRadio Mosambiki. Mushitaka chinozwi Dr. Araújo de Lacerda. Ngokudaro kunopikwa makomboni novantu vanoda mukati mozano rino kuti vanyorese muberere rinoashira vazhinji pano paRadio Mosambiki muprovinsi yeyomanika mudhorobha rochimoyo. Kubvira panguva chinokwana nomwe nomakumi matatu miseswa jomangwanani dakara nhatu nomakumi matatu miseswa madeko onchiku makumi matatu mweji wachikuminyana nyamwaka. Izanyiti dakare pamwepo musakorera.
1: Nguwa zade kuita izo zisere na mapindi makumi matatu na mashano ndizo wetu wala G30 isingu noto. Shadikanoe nguwa ya sarai ii wadi nyangwansi nyangwansi uyu kia fika panguwa na zetine chibari hichia umle mwe chade kupi koma la upesira nde dosia kuna iwa nyawo ya atuwa malangirihe ya mchimanyika. Apo pachunupana apa nadikwende kia simula ine ndi Mr. Roro wadikuya mutamwe achebe umwa wadikanoe nchinu nchinu cha kunyangara. Pregisa e veneno ndiyo nyimbo iri kuyamutambwe iye ichipirekeza kuna imwe jalipi muri koneka muri mu brangeti na mhepo ino iye chipfine kuri kutonhora mu mburusi iwe chakaniyo kabasa kanaitawo kubata batawo na mhepo iye tunabvi umuna kuru hoho apo pana dzapera mhepo ino nyamunsi.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu. Estamos cansados de sofrer.

Ukuthi nayimuzi wekhale improvisi yemanika. Akuna shakanaka. Zviri mukati mekupembererwa kwemakumashana emakore narimwe Radio Musambiki. Muchishano mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya. Chimachibesi pachazonga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Musambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wao vivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuva ngezuva. Paemisa wao vivo. Muchanga muna Venancio Mozidi kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchibarwe. Hakuna shakanaka bwana wamai. Akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana. Aembi apikwa ndona aya. Adriano Alpano. Jumbenzi.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 922 epe manika 911 ne 921 antena nationale 912 ne 924 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.